喋るとね、自分ブルーになってきてね、喋れば喋るほどね、出せば出すほどね、音楽にブルーって言葉あるじゃない。 This time is a very blue とかさ、ね、俺は今ブルーだよってあるじゃない、ね、でだけどほら、そんなブルーなんて実際的には実際にはブルーなんて言ってられないじゃない。 今やね、もっと音出しっていうかさ、音を